Još jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni je grupa Visoki Let. Imaju novi singl koji se zove Kiša ledena, a grupi Visoki Let pridružila se Danka. Muziku i tekste napisao je Damir Ljubičić, a u aranžmanu mu se pridružila i Danka. Audio produkciju obavila je Europe Music Production kuća. Videospot je sniman u Zadru u vili Poš. Poslušajmo pjesmu Kiša ledena, oni su Visoki Let i Danka.

Idemo dalje s programom, idemo dalje s informacijama. Evo, odmah možemo baciti na stol jedno o druženjima. Dakle, redovna igronica društvenih igara, stolnih društvenih igara. Subotom u klubu za mlade Poreču izvedbi udruge Kapibara od 16 sati danas. Pa eto, prođite, probajte kako novu igru. Sjetite se, nisu igre samo za male, igre su i za velike. U krajnjem slučaju, ako ne znate šta drugo, uvijek možete baciti partiju šaha. Ali ćemo se zaustaviti na tome kad je toliki spektar igara dostupan. Dođite sami, dođite ili društvu, ali svakako dođite baciti partiju nečega u klub za mlade.

0: Oglasi.
1: Udruženje obrtnika Poreč poziva sve obrtnike ugostitelje Poreštine da se pridruže 38. kongresu ugostitelja Hrvatske obrtničke komore, koji će se održati u hotelu Parencijum u Poreču od 13. do 15. listopada ove godine. Detaljan program nalazi se na web stranicama uoporec.hr.

0: oglasi.
1: Udruženje obrtnika Poreč poziva sve obrtnike ugostitelje Poreštine da se pridruže 38. kongresu ugostitelja Hrvatske obrtničke komore, koji će se održati u hotelu Parencijum u Poreču od 13. do 15. listopada ove godine. Detaljan program nalazi se na web stranicama uoporec.hr.
2: Radio Centar. Centar. Centar.